0: Je nawando nüçen ya kanal heşten baş ve tamashvanı heja kerem kendi gelve bültena berfreh ya nüçen bültena me ben sar nüçen girink despedik. Siyaset medara Kurt İlham Ahmed li ser entegrabuna mamosayın reveberiya xwaser li herima Efrin ya Rojava'yı Kurdistan'ı civinek bin mamosa u reveberiya perverdehiya Efrin'e re pekani.
1: ضمن المعايير المعتمدة عالميا سيتم دمج هذه بالنسبة للطب
0: وزير اخواننا بلنت السوري راغهان فاكولتين بزيشكي ين زانينجهن كوباني وروجاوا لغوري بيوانين جهاني دي بزانينجهن سوريا را بين انتغرقر
2: راسي جيفاقارا كوجبر مي سريقانية ب بیان بیشتر سازین حکومت این هند در بازار سری کانی دمایی پیوگیری داری حتی او سازین
0: کوچبر این روزهای کردستان دخواست و گره که به اولاد کن اندام که دسته کوچبر این سری کانی جد بیجه حکومت آشامه د پرس و گره کوچبران ده خمساری دک افسروکا کنگره جواکا دموکراتیک اکرد لأوروپای دیار کرد چارچوه پیواجوه ده لیسته کسین که دیجه اوروپای وگرن ترکیه آمده و اول بنده بانگوازیه وگرده کن.

0: بين شكدار ينسر بكيك اشوانا شي يكنين باراسنا شنقالي يا باشا رازي بونا خو نيشان ضايع تشكد خو رادسي حكمة فيدرالية عراقي بك البشتي قواشين بردوامين بغداد وهرسان مولا دانا هزي ناف دولتي بو والا كرنا دوري تشول كرنا دوران سرق وزيرين عراقي أشكرا كرياكو قروبين تشكدار الشنقالي رازي بونا تشكد خو رادستي وامك اف بنگاف کاروردانن ارینی بدیف خدا اینا و کی درفتک با آرامیا دوره سقمگیریا دوره تیده دیدن سبارت به پیشاروژ آوان هیزانجی دانستاندن گوتو بش هنه السر جیب جیکر نا پلانه که با رکه خسن آوان پیشکه گجه برپرسان و کساتی شنگاله پیشنیار کرینه که او هیزین ازدی نافخوا بفرمی بخنه سر دامز راوة سازين أولى كارين عراقي ويكي حجدا شعبي وزارة براواني ينجي وزارة النافخوة حتى كوباراسنا دفري تشارشوفي ياساي دابك هرسان الإيفارية يازي إلونيجي علي زيدي أدقل نينراتيا إزيان كومبيا وبشتي وي كومبينيجي سرق وزارين عراقي راقان كو يكينين برخودانا شنغالي يباشا چكين خوار رادسي دولتي تكتو چيه شنغالي جيب تمامي تكفتت بن كنترول حكومة فيدرالية بري نكاجي سعيد بطوش عندما يسر كرداتي هف بيمانيا دوزا از ديانو بشيك دار بوي جوينا دقل علي زيدي سلوك وزيرين عراقي ايبو ميفاني كانال هجبية راقه هند بو كانال هجتكو او هزين لشنغالينا همي عراقي و از ديوين دورينا و خالكي خواه اتباريزم بيت فيا تايب اتمن ديوال برشاف بيتا ورگرتن علي زيدي جي سوزا سرجم وان هزان فرمي بين راكي خست جهل سبارت وان شتاكو حتى نكا جروبين تشيك دارين شنغالي الجيه خو ماينة نماينة بروساتي كالبونا ورادة سكرنا تشيكي لقل دولتي تشيويكي تشيوينينا تشبوانا هاتيه اكيدن تشقاف هات نهافتن تشقونا غاكيدانا افكاري ما نزير شنغالي او ديزانياريان زادر بتت
1: مجارا چکدانی نا گروپین چکدار لشنگالی ایدی مجارا که کو مجارا که گرم روژه و گهشتی وی آستی کو مجار گهشتی یعنی شناف خو در باز بی بو دروه تایبت بشتی دا خو یعنی وزیر دروه ترکیه کو بحثا چکدانی نا گروپین چکدار لشنگالی کریه و آماجه وی که کریه اگر بی تو گروپین چکدار چکن خورا دستی دولت عراقی بکن یعنی رکفتنه که او سال گل عراقی کرنه کو پشتی نهیلانا وان گروپین کو مترسید سر دولتا خود بینن ده شنافچین بحشی که و تایبه سر بازگاه هزیل کان و کشن کو آوه یکش خارن رکفتن آوان دیگل عراقی و کوی بخواه آماجه پیدایی کو پشتی نهیلانا وان گروپین که مترسید سر دولتا خود بینن مترسید سر ساقام گیریه دولتا خود بینن اگر بیتو او گروپا بشنا یعنی نمینن و اوید کو هینجی بشنا ناو رئیس حکومت عراقی ده و بنه هیزه کفرمیه عراقی ده پنگاوین و کشاندنا هزر وانجیره اثر بازگاه حاصل کن واش نافشا بخشی قاد دست پیگن البته هم بری ودا خوانیا وزیر در و ترکیه دا یا بشیجی دا دیار کرن کو رکفتنا وان دگل عراق چی پیوندی بر رکفتنا عراق و ترکیه ود نسا بارد و کشاندنا هزر دوان بو یعنی شنافچا ازیل کان اف رکفتنا کا کوشن سالا کال سرت تا کرن کا افهزا تفلینا و رزن حکومت عراق بو منو بنه بشا کا فرمیج هزن دولت ايش بو پاراستنا شنگالش برکو افسا او هزل سالا 2014 جی اف گروپ سالا 2014 هادمونا هوا کرنج بو پاراستنا شنگال و رزگار کرنا هزاران از دیا جو فرمانا کو هات یا سریوال سالا 2014 لورا او د بینین کو او هیزه کن یعنی او کو دنه تیار کړم کو د بین هیزه کن تنه په پاراستنا د وره هات نه درس کړن نه هیزه کن کو بنا مترسی سر سقام ګریا دولت کا جینار یانجی دولت کا ادی لورا او د بیشن کو رکفتنامه پیش رکفتنا عراق او ترکیه بویا ور رکفتنامه رکفتنا کا کو سالا کال سرته تکرن و داوی جارجی کو شاندوان د گل حکومت عراق او سره وزیرن عراق جیویان و گشت نه ور رکفتنا کې کو هیدی قناق به قناق هزن وانجی بنا بشک جه هزن برگیری عراق و بشک جه هزن نافخو عراق کو بسر هر دو بشر نافخو و برگیری عراق ده بهنا دا بشکنو هدی هدی قوناغ اندی ماجمون و تفلیبونا وان هزا جوه دس پی بکن کو آماده کار جه آلی هر دو آلیان و تینا کر همش آلیه بشه همش آلیه حکومت عراق جوه کو پنگاف تینا آویتن کل دم دست نشان کریده که سیه وی هی وی اف هز بفرمی بشنر جر چدر حکومتی بنا بشک جه هزن فرمی دولتی. Thank you.
0: Çünkü ben sana mücara ve vajoğa çareseriye, konağı, pengaveni ve hatta evlilik hatı geçtik ve Rauşa, Nükev, Naf, Türkiye, Bakırı, Kurdistan'ı da bu pe vajoğa çavaya, ev yasayın derçoyun, emzan yasa, parlamani da hatı pesentkirli, cebcekirin avi girenge, o lejne jihatına da bu cebcekirin avi, hendek sıslı beve diyare. Sana ve bu çevet gerat, bu çidvi demida, be bavari he, yanji, atrojen daha ti da gavdiyene avet. Hem de nikaş abi babeti gel adam gevari. Parlamentare bere HDP bikin kul Ankara et gelmeda. Bari sadam de meya baş spas ku et gelmeda hazırın. Azı ser pevajo hatta roja iru kon geçtiye ve konağı ez. Xazım pırsa şöpüm nırkandırın hava bizanım. Hatta roja iru ahat yün çavad binin. Ev gavet hatin avetin et sınıha da hendek sıstı peve diyar nina.
2: Bəli, evdəməyəci var. Və konzanın nezik də salayava ev peyvajüvəti axıqın nəsəl iş deyikirin. Dövür çərçəvi də komisyonu haqın amadəkirin. Komisyon ilə parlamentu karsər işkir də həman dəmi də həvdətlərinə gəl qəndil ilə gəl imrali bədəsi hükuməti miti hatə məşandın həman dəmi də Raya geçti hatta ama dekirin. Uvek Konjuzan'ın da çerçeğe olan kabatında mehaçoyu jili parlamento yasa ekat derkisin. Bu ku ev keşe bir şeyve eke hukuki bir çare serkirin. Bu veji ev yasa da bir cibici kirin. Elbet ev de sal her çıkasında ne hoşin erazi derket veji. Ama ve Konjuzan'ın bir serketi encamda yasa derkisin. Ber veji Hatta iru emkarım becim bir rahati ev peyvajı bir selameti hatta meşandın. Ama ya girin ki eve kuvvet saati şun da pratik edo keşe dernek eve yasa cibi cibi.
0: Hün çavad binin. Hün çavad binin. Şimdi ve saati şun da pratik da de arişe keşe prezgirek derkevin ya ne reketin hatiye girin dernek
2: evin. De derkevin. De derkevin. Yani hemşe de gelmeyin de te arişe derkeve bir takaz hem kazın ku rojekci rojan zütür ev çekmeyi berdan ku yani endamin peki ki bir şey ver ki verin teslim edin deman demidacı devlet ve kanuni cibi cibi kecibu ku beşi açar eserin demokratik bir vekilinli ve kunzanın kuçen roje Hanek akıftının dış demkirin de hemen demidajı sıstıya çebuye oraya geçtici ciber kusseri her de alyan hem Ali Türkan hem Ali Kırdan heji nezelale ciber veji
0: Jibili nezelal bunu ev sıstıya ev sıstıya hendek sıstı çebi hem bu çıvet gerin çıma
2: Yani ve Kunzan'ın yani ev şerri pekekir ve kunzanın bu ku keşe kır çareser ki hepi kırdan dest peke dövi çerçevi da ev kurbani hatın dayin dövi çerçevi da pişkir ya halki hep ucu bu rekhistine pekeke ama iro endibinin pekeke keşe ve kır daya aliye ki peşi yedi hazı eku çek berdani bir dest ve hüc alan bir çareser ki pişraji de hazın bir reyn demokratik meseleye kır bir şekildeki hem tek kuşun öyle bir meşini hem de çaresel bükün. Li, raya geçti ve ha kabul nake. Raya geçti de hazır ki bedel evan kurbaniyan. Yek jiyi destkerti in kurucilata navin ketiye desti kurdan. De hazır ki bana jiyi istifade bükün. Hak ekeci devleti bistinin. Devet çerçeve de jiyi devlet amade nine ku iru hafi kurdan. Yeksere bir raya yasayı bide. Jibu ve jiyi de hazır ki
0: Devlet çıma ama denine yeksere bereya yasaya haqi kurdamdı. İş civaka xottırsa, yan bibaveri itna bera her dola anda he, yan jubu şifet gerav.
2: Yani devlet ve kunzanın ne kazın mafi kim ne tevan bidin. O kır jüka ne kim ne tevin, ama kim ne tevan jü mafi van zü devlet nadın. Ve kunzanın ku kır şirik gibi devletine, jiber ve jü mafi ku ilu desti Türkan, Kırji her iki van mafan kazındı. Ve çerçevede devlet ne müsaide yani ku ev rejim haku bi desti Kemalistan hati avakirin iroji amade nine ku bireya yasayı demokratik mafi kurdan binase ku keşe çare serpke. Ciber ve ciddi kazın hem ev پیواجو یا که تند سخت درباز بود لسر شدت حاطی آواکن خلاص و همجه درای گشتی در دخازن که نرمایی یکی چکن جبو که کشه یا کرژی بخم روژه بی. یعنی از وسا هیوی دیکم دولت دا ترک پلان اک بهاد ده پیشی آخوا. اما دبگو دولت دا ترک هیچ نخوازه حق کردان جی بده دوی دمی هر بجمه را به راستی پرسکری که این مازن درد که به قولی لورا بری و کنزانن که کردان برخواده دا به چهک و به توفنگ لی ای رو دولت هیوی دیکن جبو که برای دموکراتیک دولت حق کردان بده دوی چرچوی دا کرد دی تانگاسی بکیشن اما به راستی جی رای گشتی دخوازه به شیوه که او شره بی سکناندن داویه داویه از بیجن لی ای رو قندید
0: باشه از خوازن هر کس خوازه شر بی راستادن بی سکناندن لی سکناندن شری لهم بروی هیچ مافه که ور نگرن کرد دی قبیل بکن دی شر بی سکنه یعنی ات نافمالا کردن جی دا شر گرتر به
2: یعنی از بخواه وک اندامک جواد ها کرد وک سیاست مدارک براستی دماکو از حساب اکی دکیم از بجم او شره دوی بی سکناندن ام تشت اگه دست بخم نیخن جی پیشی او شره دوی ایدی زراری دیده کردن و پیشی ها چه سکنه کشی ها کرد جی ده شیوه اکی دموکراتیک جی ایدی پیشی هاوی دیگره جی بروی جی دوی شر بی سکناندن ام بکارن و حتی مافیقه جی دولتی بخوازن اما PKK چه حساب آنده که از نزانم یعنی PKK هگر که بیجه از بلا بادل نخوازم و وان چکان بردم از دخوازم که حقی من حقی کردان جون بدن دوید چرچوی دو PKK دوید گل دولت دانستانده نامی که اج آلان دوید وان شرطان بده بر دولتی
0: از اصلا بزن PKK چه تخوازه هی زانن یعنی برای ساده بس از خوازم نرین اتا بزانم السر خواسته کن پکه کی که هاتانو که بحث کرین جبر کو بله. اما زانن گلک خواسته که بینه بحث کرین و پتری آواجی هاتانو که بجنات اینه بله. هم بر جبلی و جی امرالی جیه او
2: بله.
0: دستالا داریا ترکیه جیه او خواسته کن او تخوازن هاتانو که جنات این تروجید بیدا احتمال هی بینه بجهینان بلکی ترکیه جی جواکا خواهندک مترسیل ناف جهینه نه
2: نخیر نه ممکنه که مافی کردان به شیوه که یاسایی به دست دولت خوشی ای رو بیدایی نه ممکنه اگر که پکه که دوی چرچوی دا هیویج دولت دیده که از نهاد جوان را دو بیجن بلا هیوی نه که نه ممکنه که کشه کرد ای رو چاره سر ببه اما پکه که اگر که چک بردان آخه بخوازه که بر ریه که امی بیجن بر رومیتانه
0: بله.
2: یعنی که بی که تسلیم ببن کو بی کو همی بیشن آریشه بره سری وان بی کو همی بیشن گارانتی نه داین ده حق ما فیوان یه تاکه کسی ده هل بد حقی وان هیه کو همی بیشن چکی خود را دست نکن اما ای رو لگور من آسپنگی جی اوه پکه که حتی ای رو اری اری گود اما دما کو مسئله هات نقطه چک بردان کتیه تنگاسی ده ای رو دوی بریاره که پراتیک بده یان دوی
0: خب پکه که چه ماکت یه نقطه تنگاسی ده جبر بیباوری و نبون یاسا یعنی یان جبر چه این بوچه ودگره نوی
2: نه خیل یاسا بلیه سری ده زاتن هفدیتن این او جالانگه دولتی زاتن او با آرمانچ پکه که چکی خود را دست بکه وره بکه و ناوه قاد سیاست ده سیویل دموکراتیک به شکلی حاطیه آماده کرن یاسا جی پیواجو جی لسر چه اثر کرد کشه کرد نه هاتی آماده کرد نابرا امرالی دولت دا تو پیمان اگه بس آجی تو نه جو بر بجی خواسته کامه جدای رعالی تا جدا رعالی تا ای رو لسر چک بردان پکه که تی مشاندن دوی چرچوی دا پکه که دوی قبول که یان دوی وان چکان به مرجین شخصی یعنی به مرجین ریخستنی دوی وانه جیب جیب که یان جی دوی دجوی پیواجوی برده دماکو دجوی برده هل بد دبکو دیسا شهر گربه به دیسا تونه
0: یعنی حتی آنها پکه که خواه ایک آلی کریه یعنی
2: نه خیر ولی یک آلی نکریه جی برویش اله گرمن ای رو آستنگی کتیه پیشی ها پیواجوی پکه که نکاره راضی بکه اندام خواه چکی خواه رادست بکن لو رو او رادست کرن ها چکان براستی جی پر زوره یعنی که از هوکین پیوین سبک دو بیجم
0: بله.
2: حتی خطره لگور به دوی پیکه که بریار اکی بده جبو که برجواندی رخصه نید بیشم اما اگر که تلو می بپرسی جبو جواکا کرد یا باش اوکو پیکه که چک برده ور سیاست و سیبیل دا جیر خواه بگره tek kuşin okajı, cih mayı da jih disa berdağın bir keşi bu hakkı kurdan dest bir.
0: Bes eğer devlet atı ki ya reyke ne de siyaset akhoya sivilana biket. Eğer reyke ne de. Tüy temi da beyiz seçe bir yara bıdıd.
2: Yani dünya berenine ve konzanın rojulata navin denklemekten heye. Hendek deskeltin kurdan hene her çar parça Kurdistan'ı aktörün sereke rojulata navin iro hendek planin dındı zıvırinin İsrail heye, Amerika heye, Rusya heye, İran heye dövü çerçevede Kurd bi hudan jinine bi alternatif jininin. Heger gu iro devleta Türk bir reyn demokratik ve ki şey çaresel neke rey ne de gu Kurd mafya kwa bi parizin bi khazin ez baver dikim ku disa helbet Kurd çare çar ne çar de rey edin bi binin yani.
0: Başa. Ser babeti desturiyas hinek em bağvın kaka adam. Evet. Ser desturiyam zanın çant rojil bori da çant da huyani zalal kitin cüda had neden. Sabaret gohorina desturi ku babeti peyvajua çare seri cüda bitiş gohorina desturi. Yani bahs şu çant deha tekirin Nerina Dem Partiye, Edgel AK Partiye, MHP'ci hev nerinin, nezikin. Hün serve nerkandının heveçine.
2: Yani ligur meji Kürt dvi realist bin, dvi çerçeve de Dem dvi realist bin. İro le Türkiye anina sistemeke demokratik pır zore. Yani reynade hem raya geçti reynade, hem Hizrane Tevi Reynade, hem Aburiya Devleti Reynade, hem Şert-ı Mercin Rojlata Navin Reynade ki Türkiye'ye yek serebe ve sistem veke demokratik ve devletin medenici. Berveci, dövü çerçeve de dövü yasa veke nü realist ve amadakirin Kırcı, Türkci, hem Ali Lehebekin de hem Angamidaci nispeten dövü İtiraf ve hakkı Kürdan bekirin. Jibu ve jipeviz nine illa yasa eke tam demokratik derke ve. Jibu ku Kürdan nas bekin. Ve konzanın İro le Irak eci sistemek demokratik tüne. Misal bizim değilse Kürt Fadi Federe'ni. Yani otonomi avan heye. Dövü çerçeve de azadi avan heye. Ve konzanın Danustan'dın Dınabera, Riveberya, Rojava o hükümete Şamide berdağımdakin tabi ku tu alaka rejim aşamı demokrasi iştine. Jiber veji, iro dibe mev realist be, lser heymaya lehevkirini dibe yasa eke nübi derhistin, inkara tu geleki ne ikirin, inkara tu hakaki ne ikirin de hemen demidaji, eger mümkün be helbet hakin demokratik jimeri bıkare vaneji desbege, başe. Ama keşeye kurd, rasti, rastekul legal demokrasi tu elekoy tüne düşerdin Türkiye'de ezdibeyeceğim. Jiberveji peşi dibe lister yasayı muhalefeji hükümetçili hebekin de hemen demidaji keşe kırcı dibe de demek pır nezdane ama demek makul da dibe ve keşeyi cihedi idi berreyn yasayı dibe çaresel.
0: Bari sadem. Lister eve pevajua çareseri dest bekiriyor. Ez nakazım ahtnin nereyini yani pırsın nereyini bikin prasiji. Jiber ku dile herkesi pe hoşa ko pe vajo çare seri des pe giriyo serketi ve tu herkes bge hem mafi hop tayla jbo kurdan le ihtimalek hayat rojen da hatice jiber ku peştir serbor ha tecrübe ha pe vajo des pe giriyo jardin zavr ya hala sıfır ser ne katine et ev jarada de am şem beş ihtimalek ha vegaratiyan ne tini taker rekel berwana serkeftene
2: Bəli, hayf mıxabın yani, əlci naxazın nərini zaman yani fikra kabinim zaman ama hayf muhabbin yani tabi ki az sadi saat de gel ve pevajuyu mu ku be şer be mer şeker ku kırdan çekan değinin ciddi sa kırd serkettine ama hayf muhabbin iro ça pevaju ketiye katere van dün mehanda eğer ku pevaju peşe hat evekirin be desti peki ki de bislameti be meşe eğer ne hat evekirin hayf muhabbin ihtimal egmazın pevaju de tek bir
0: Çoğu ketiye hatırı ya, sıkhozum zalal kirini zetir var bir girim.
2: Peki, keş bu kuçak berde, hınak şart indin, hınak garanti indin de hazır. Hemce devlet o Türkiye, hemce devlet o Irak'ı, hemce Amerika'yı, dve çerçeve de hazır. Hatta iro ev bersi ve hastakin peki, ne hatiye kabul kirin, ne hatiye doyin.
0: Bez devlet o Türkiye'ye peyvistine et ve demê da ew jî hinde gavan bavêj ji ber ewa ji pêwîstiya pelbijartina heye, pêwîstî baştirkirina aboriya welatê xwe ya heye. Rojhilata navîn em dizanin çi rewşeke da derbas dibe.
2: Yani em le gor xaste kafa naxazin. Heger tu mijime bipirsî, helbet ez biwêşe.
0: Eger xaste cîne be, icbar nîne gavan bavêje?
2: Nexêr, icbar nîne. Yani di vê noxtê de devleta Tirk zaten di nav xwe de reaksyonek mezin heye. Li hember hikûmetê ji bo ew pêvajoya bi pêkekira rastexwe daye meşandin. Ji ber vê jî van tengasiyan naxwaze bike krîz û pêşeroja xwe xitimîne hikûmet têk biçe. Di vê çerçevê de divê em vê hesasiyetên hikûmetê û şert û barîdoxa rojhilata navî jî em bidin pêş çavê xwe. Di vê çerçevê de her tişt yekalî nemimkîne ku cî bi cî bibe. Ema ez vê pêtir ya ji me re mühim ev e. İmralî li gel devletê çawa li hev kiriye PKK divê, Qendîl divê li gor vê rêmayê, li gor vê projeyê divê gav bavêje. Min negotiye ez şertê min qebûl bikin. Şertê Öcalan İmralî li gel devletê çi ye? Li ser çi li hev kirine? Yasa li gor çi derketiye? Li gor yasa divê gav bavêje. Ema heger ku bêjin ev yasa ji me re teng e, helbet ev pirsgirê kane divê ew ê herin devletê Öcalan re biaxivin. Bi destê me hel nabe, bi destê muxalefetê hel nabe, bi destê em ê bêjin raya giştî jî hel nabe. Ji ber vê jî gazindê xwe bila me nekin, em dixwazin ku ew yasa li hevkirina di li îmralî pêk hatiye divê cî bi cî bibe. Heger ku îro hikûmet ta astengiyan dernaxîne, nerazîbûna xwe nayîne ziman, divê PKK jî xwe yeklayî bike, yan divê cî bi cî bike vê yasayî şert û mercî, yan jî nerazîbûna xwe divê eşkere bîne cî û vê pêvajoyê divê biqedîne. Hêviya ne de raya giştî.
0: Dimahek daxwaziyên PKK li gorî ew ji behs kir ku daxwaziyên PKK ji Amerîka hene, ji welatê dî hene, ji Tirkiye hene, ji Iraqê jî hene. Çi daxwazî hene PKK zelalî eger em bizanin behs bikin?
2: Yani qenaeta min ew li hevkirina çekberdanê xelet e. Yani ku ew yasa berî niha ji bo ku endamên PKK teslîm bibin, yasa poşmanî hebû vek hûn zanin, ev yasa ji vê yasa îro li gor min baştir bû. Ji bo endamek PKK ku teslîm bibe. Ew yasa îro derxistin li gor min pir keşeye levra bi dehan salan, yani ku devlet de endamin PKK de takip bike, vane de bin kontrola fada bigre, ne kare her kesek bir irada ku de çerçeve ya yasayı da vek hemveliyatiye ki biji, ne kare mafi medtevici, navi mafi medenici bir kalbine. Dve çerçeve da, le gor min ev yasa, henek valahiyan alehi PKK endamin PKK da de havine. Le çima kabul kirin burası ez ne zanim. Ama demeci öz alanji ev yasa kabul kirin u denci sedadan. Hatta ve gonzanın PKK ve grehistin ekji yasayı da hatta kabul kirin disa demi itiraz nekir. De hemen demi da ji endamin ku PKK yiyin serkirde. Hatın avane zore levra garantiya can evan tüneye. Yani kese yine kare cihane avan bir parize. Jiber ve jidvi derveyi valet vane behevinin. Jibo ve jidvi cihye bebinin ku bekarın rahati teda bijin. Jibo ve jidvi gurme vala yani.
0: Bara sade mesela spirse daviye kurti bersva ver bugün bu sabah rojava u başur auji gredave pevajone şen çepkin jibo serket na pevajo şve meter sider kevet.
2: Herima Kurdistan ve Kunzani seri de zaten devi pevajoy da rol axa dilize ama ez ne zanim tabi hevditin evan le gel emi bizim reverberiya Irak'ı Amerika'yı hevditin evan le gel kandili çok astedane ama le gor min devi be mecidahi devi ve pevajoy devi le xoy derken levra de pevajoy hassas dem dervazını bond mehane devi am encam ek bas jubu ku desbihan herima حکومت هریم دوی رول آخر بلندتر بود.
0: باش گله گله اکسپاس با آدب گفری پرلمان تره بری هده به کل انقره دگمه دا بیسپاس با
2: اسپاس سرچاک
0: جانبین بزان باندوریا پی واجوه لسر وان گوند ین گوندت کفنه دورا بهدینان که نابرا باشور و باکوردان بشتردان مزانن چند باندوری سر گندن دفرا بهدینان هبینه خلکی صدان گندن خواب آلا کرن رزو باغن خواب جهلان حتی وی قناغا پیواشوش برکو او چنده؟

0: Binere neja den baş hem bu arana cu peşkeşkirina bu teneke berpreh yan uçan peşici ser nüçeme hene.
1: Benim boy ve zaten etçi peşim yetken kılını. Bu bacarı dili bence milyon kurdanı bu her adım.
0: Ev Serokê Partiya Demê di derbarê pêvajoya aştiyê de ragahand, eger qonaxa yekem bi ser bikeve, em ê di qonaxa duyem de qala mafên demokratîk yên Kurdan bikin. Serokê Hoda Parê ragahand, çêkirina destûreke nû ji bo Tirkiye, ji bo siyasetê veke deyneke namûsê ye.
2: بها تيارا أبعد جدا سي ما در خست جدا سي غمر كر وغمر هذا السر سيكني السر سريمة ونهش تم فلاحته بكن طبعا بفشتفانيا حكومتا بري
0: شنين هن قندن روجاباية كردستان بريا داخوانيا فرمي را قهندن دبي عردن وان ين چاندنية و بسر عربان ده هاتبون پار بكرن جوان ربرا وقراندن و دبيجن ايدي او رنادن عربين خمر عردن وان بكار بينه
3: یاد عثمانه از دکش گروپ تکو تفیش بودن که ما بین سینور رجلا بیتونور باشور دا هم 25 کس بودم همی گشتم
0: 25 ولاتیم باجار کوبانه کود 25 جبه مهده لسینور نابر هرم و رجلات کردستان دا آسه ما بون گیشن رجابای کردستان و سپاسی هولن کانال هشته کرن و دنگوان گهاندن آلیه پیوندی دار

0: Eu tenho cu mine un bajare de 5 milion kurdanı un herede ve çıl salı tekoşine pır mezinda. İro vat pevajoa hebse ve lehi boy tekoşine ve heyi boy sekinandına ve boy irada ve heyi inşallah meve pevajoyi minakiyevali mey civan gol emi xabatek mezin reksinek mezin yektik mezin hatta davuyi hatta serkeftin emi her var beyeri nada bırak kongra mekhir bi nada evali mey dikin verin bijartini vana var serkeftin idi hazım.
1: Hefseruka Giştiya Partiya Vekevi ve Demokrasiya Gelan Partiya Deme Tolay Hatım Oğullarici de Duyemin Kongreya Asayi ya Rehisna Partiya Xwe ya Le Erzerum'e de Ragan Gotnen Biratiye Yakuberya Sadu Hef Salan de Kongreya Erzerum'e de Hatıbu Dayin Heji Lebenda Bicih Anineye u Daxas Kirko Hemo Gelen Le Türkiye Bikarbin be Zaman u Çanda Xwe Bijin Hatımoğulları be bir xisku daxwaza Kurd, Aleviyan ku be ziman u çan daxwe bijin piştî sedu heb salan hîn jî pêk nehatiye û hêvî kir ku cotmeh bibe meha bêdengkirina çekan heta hetayê û amaje be giringiya banga aştiye ya Abdullah Öcalan kir ku deriye qonaxeke nû vekiriye. Hebseruka demê di beşeke dinya axaftina xwe de got ji bo berdana siyasetmedarên Kurd Selahaddin Demirtaş o figen yüksek dağ hevcedari be biryarın lijne evle kariya netevi megekin nine jiberku biryara dadgah mafi mruvan ya Avrupa'ya heye. Her vaat tayin kirina kayyuman leşuna evşerdaran veke dagir kirina vina gel u bin pekirina demokrasiye binafkir u zekhten leser medya civakici rahnekir. Heşangeha Pirtûkan ya Amedê ku cara dehemîne tê lidarxistin di roja duhemîn de berdewam e û hevserûkê Partiya Demê Tuncer Bakır han jî serdana pêşangehê kir û ji bo Kanal 8 Ragahan mirov bi xwendinê pêş dikeve û tevahiya welatiyên Amedê ji bo pêşangehê vexwandî.
2: Velehî pêşeng maşallah gelî Amedê tê fuwarê yayın eviyê pir Gering pır Pırtuge pır mühim branı. Bu Ahmet'i festival ek pır başı. Bıra gel Ahmet'i veri. Meri bukunu meri kuzeyde deki. Meri bukunu meri dikarı tek hoşundaki daha gering daha baş bıdı. Bu yem gel Ahmet'i dikazın veri fuara Pırtuka. Sınav dikumer.
1: Vezîrê Karê Derveyê Tirkiyê Hakan Fîdan merca vekşandina leşkerên artışa welatê xwe ji nav axa Iraqê eşkere kir û got bi nemana grûpên çekdar yên li dijî welatê wî yên li Iraqê devê pêngavê bavêjin. Hakan Fîdan li New Yorkê di civînekê de bi rojnamevanên Tirkiyê re ragahand Tirkiye piştevaniya liv û tevgerên Iraqê yên nehiştina grûpên çekdar dike û amaje bi vê yekê jî kir ku yek ji armancên Beçek Danina, grupen çekdare bi taybeti pekeke u rexisnin girdayı ve Hakan Fîdan hebuna hezin Türkiye ile Irak'ı ve mijara rovrubuna terör ve girdayı diyar kır nahaku nakşaraya Irak'ı jibu bidavikirna teröre u neheştina grupen çekdar de bi cihanin Türkiye ji mijara vekşandına hezin xoye de pengav bi pengav bi cihbine.
3: O görüşmede birçok konu görüşüldü.
4: Seru Kumar ime kombone kabaj di gel baray zeydi encam da. Di kombone da bahsi çend babet ekan hata kirin. Ek ji babetin girin pirsa çek damalina grupin çekdar bu. Irak siyaseta çek damalina hemu grupin çekdar kirya armanca xwe. Hem piştevaniya ve pengave dikeyin. Jivi Ali ve Irak bitaybeti neheştina çekdari Luan Cihan kulijer kontrola pekeke grupin dreje pederi wanu Juanji li Şingal wek armancek bi xudana ye. Beguman hindizanin beriya hebuna serbaziya Türkiye li Iraqê بتر لسر بنامه دجاتیروری بو. افجی لسر بنامه بانگشتکرنا عراقی بو. و بنگه سر بازی لباشی کاتا وکرن. نها دگل جیب جی کرنا وی نخشاره کک بو عراق بو داوی اینان به تیرور گروپ چکدار خستی برچاف ترکیه ده چارچوبه تدبیر خدا پنگاو پنگاف ابو نخواه لوی داری کیم دکو. برف داوی هات نده چه. سرو کمار مد دم اخفتن دگل سرو وزیر عراق دا اف اراده خواه نشان دا. پشتی که هبونا گروپ تروریستی لشنگال بدایی دهید و نمان هم جی به گمان ده هندک پنگاوان ها بجین.
1: سروک هودا پاره را گهان چکرنا دستور که نجبو ترکیه جبو سیاست و که دینک ناموسیه. سروک هودا پاره زکریا یاپجو اغلو لباجار قیسریه ده کنفرانس که روزنموانی ده ده دربار گوته گوتین. لسر چکرنا دستور که نو جبو ترکی را گهاند هر دما کن مجار دستور تیرو جوه هن آلی دبیجن پارلمنتو نکار دستور که نو چه بکه و تنه دکار دستور ده هن گوهرتن آم بکه و گد گلو او پارلمنتو اکو جه نونرین گل نکار با دستور که چه بکه ده کی چه بکه یا پجه اغلو تکیز کرکو چکرنا دستور که نو جبو سیاست دین ناموسی او گد هر چقاس پرانیا دستورا دما داربه حطبه گوهرتنشی لهش رح داربه تیده مایا و دبه وره نو کرن. سروکه او دا پارید درباره پیواجوه آشتیه ده جیگوت ده پیواجوه ده خوناخه که گرنگ حطیه درباس کرن و به داوی آنی نابه مجاره ده جبو هر کسی بفیده به. سروک مهپ دولت باخچلی سرکرده دو گروپ مزن یا دو جهف لترکیه لحف آنین که جالی حکمت و وکه گروپ توانکار دین بناف کرن. باخچلی لبارگه سرکه پارتی اخوه لانقره میوانداری هر یک جه سروک گروپ شاهین آنیه بنابه سداد شاهین و سروک گروپ سرالان برهان الدین سرال کر و او دو گروپ به سالانه دجمناتیا تندیا هفدو دکن و گلک جاران دنابر آوان ده خوینجی حاطی رجاندن. او دو گروب ده ترکیه وکه تاوانکار تین دیتن و چندین جاران اوپراسیونین گرتن و بنچاف کرنی لهمبر ایوان حاطنه پیکانین و اندام و رایدار ایوان گلکی جاران حاطنه گرت. لدیلو که د بیوره که ترافیک ده منی پاسه که رویان و تنبیلگ لحف قلبین و ده انجام ده هف کس مرن و زیدتری ده کسی جی برین دار بون. هر دو تنبیل سر ریا نابرا دیلو گو عثمانیه لنیزی گنده آجار و بایه لحف قلبین و به باندورا بیوره ده منی پاس ورگریا. لسر آگه دار کرده تیمن تندروسی جندرمه اطفاییه و آفاته جبو جه قضای حاطن سوق کرن. ده بیاره ده لگوری آگهیین دستبه که هفت کس لجه بیاره جنیان آخواه جدستانه و سیزده کسی دنجی بریندار بونه. بریندار بر به نخوشخانه نابچه و حاطنه وگو هست. بابه خواندکارا زانینگه روژین کابایش یا کوبریا دو سالان لوانه با آوه که گمانبار جیان اخواج دست دابو دیار کرکو ده دوسیه ده گلگ مجارهنه که هجی بیبرسیف مانه. بابه کابایش دیار کرکو وزیر داده آکینگور لک سوز دابو که اوه شانده که مزن بشینن وانه لکولین درباره سینیالین تلفونان تومارین کامرهان و تستا دن آیه یا 2500 کسان بکن لی او نهاتنه به جهانی. نظامتین کابایش گود که 20 سال جی درباز ببن اوی حق روژین اخوه بر نده و حتی راستی درکه و حوله اوی تکوشین اخوه بدومینه. تماشانی هجا مجارا پیواجوه آشتی هجی در روژه و دایه که روژانه هم رایدارن ترکیه و پارتیان بطایبتی آلین که دناوا و پیواجوه دنه داخویانن در درباره و یکی ددن بلی حتی ناجی ندیاره که او گیشتی کی جان قناغه یعنی ترکیه دیارده که دوید پکه که به تمامی چکن خود دینه و دالیه که دن دژی پک که دبیجه دوی هنه گاورن آبیتن دوی نابره دا پیواجه آشتی مایا و جواجی لبنده کوبه که وره درباس کرن هنه گاورن آبیتن.